0: Дев'яте.
1: Дев'яте.
2: Августе.
1: Августе.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 9 августа.
3: Августа.
4: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово, тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

тобі поняток, правда. Ну і все, далі явно не пройду. Способ как-то счизить это все.